0: کے ہاتھ جوڑ کے پھر گرو گرنتھ صاحب جی تن تن سری گرو نانک دیو جی تن تن سری گرو انگد دیو جی پھر کہندے کہندے تن تن سری گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرو مہاراج رات سکھ دی بتیت ہوئی ہے سانو غریباں نو درشن دیو کرپا کرو بابا جی کہندے سی پھر مکھ اگے کپڑا رکھنا ہے ستگرو جی دے پرکاش کر کے کرن ویلے مکھ اگے کپڑا تے نال مریادا دس دے سی بھی پرکاش کردیاں کردیاں پہلی پوڑی نانکو سی بھی سچ تک اے پڑی جانی ہے
1: پرکاش
0: تے پھر کہندے جدوں پرکاش ہو گیا رمالا پاتا سیرا لاتا ہن ہور کئی پریم دیاں مریادا بابا جی کہندے پھر سامنے آ جائے تے سامنے آ کے اے آکھے تن گرو نانک تو ہی نرنکار پھر کہے تن گرو انگد دیو جی اویو تو ہی بابا جی نے دس دے اوہ تو گرو نانک تن گرو امرداس جی اویو تو ہی تن گرو رامداس جی اویو تو ہی کردیاں کردیاں آ جے تن گرو گرنتھ صاحب اویو تو ہی کرپا کیتی جے غریب نو درشن بخشے جے لکھ لکھ شکر ہن دسو ایہو جے پیار والے دا دن کتے جاؤ جایا ستنام جیڑا اتم کلاس چ آ رہے میں تے او ایتھوں تک کہوں گا بھی اس دن دا چنگا مندا گرو دی چولی چ ہوندا ہے جنوں اے پریم دا کنکا مل جائے جیڑا عاشق بن گیا جنوں تکا لا کے کہن دی لوڑ نہیں جب جی پڑھ او دی خوراک بن گئی جنوں تکا لگ رہے ہیں مدھم کلاس جدی خوراک بن گئی ہے اتم کلاس باقی ایک سماعت اور بابا جی نے دیتی کہ تواڈے چوں ہو سکدا میں کہندا جاواں بھائی کئیاں نوں او بخشش بابا جی کہندے کئی پرکاش کر کے تے پھر جب جی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کر دے گرو صاحب توں ہی جب جی صاحب دا پاٹھ تے کئی سومانی صاحب دا پاٹھ گرو صاحب چوں کر دے بابا جی کہندے اے نہیں بھائی انج نہیں کہندے سن اتنا کرن نال کیول سمرن دا پھل ملے گا باقی سری گرو گرنتھ صاحب دا سہج پاٹھ یا کھنڈ پاٹھ او کرو وچوں سکھمنی صاحب جپجی صاحب پڑھنی ہوئے او سنیو کیویں کئی سکھمنی صاحب وچوں کردے گرو صاحب دے جپجی صاحب وچ بابا جی کہندے ادھا پھل رہ جاندا کیول سمرن دا جے سکھ سامنے بہ کے ہوں اے کہے بھی سکھمنی صاحب میں تینوں سرون کرا رہا آخو ستنام بابا جی کہندے ڈبل پھل ہو گیا سیوا بھی سمرن بھی گرو دی سیوا بھی کر رہا کہ مہاراج میں تانوں سکھمنی صاحب سرون کرا رہا سیوا جیڑی سکھمنی صاحب پڑھتا پیا سمرن ڈبل پھل جیڑی جپجی صاحب پڑھتا پیا تو سامنے آسن تے درشن کر رہا کہ مہاراج میں تانوں سنا رہا گرو نو بانی سناوے جی واجہ ہوندا ہے تو کئی واری اپنے گرو صاحب اگے کلے واجہ لے کے بہ جا شبد بول سچے پاتشاہ تینوں سرون کرا رہے ہیں تیرے کے جودڑی کر رہے ہیں تیرے کے بینتی ہن تسی سنگت جرا تول لو کہ ایشٹ موہن دا پروار ایشٹ موہن نگر دا ہے چوتھی منزل تے پرکاش تے کوئی بھی نہ کرے تے کوئی بھی نہ سکھ آسن بھائی صاحب جی ہی کرن سنگرام والے دن متھا ٹیک آن تے جنہ روز انج پیار نال ستگرو مہاراج دا پرکاش کرے کنا انتر ہے آخو ستنام اے اتم کلاس او مدم تھرڈ اج جتنی سنگت مائی پائی بیٹھے ہو بینتی کرنا سچے پاتشاہ یہ چار طرح دے جیو ایک بالکل نل ایک تھرڈ کلاس دے جیو دھرتی تے جڑے ورتاں تے یگاں تے تھوڑی مایا دے بال نال کام کراؤندے نے ایک سیکنڈ کلاس دے جیو جڑے ساتھ سنگت

ہردے وسیا پار برہم. جدو پار برہم نے ہردے اندر نواس کر لیا پگتاں میں گنے تے پگتاں دے وچ نہ آ گئے. ہردے وچ پار برہم نے نواس کدو کیتا؟

تیرا پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شیر لکھیا ایک، نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تا تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادو دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہن دسو ایہدے نال کوئی پہنچ سکدا، کہہ سکدا بھی میرا اینے سالاں دا گرو نال پیار ہے؟ وہ کہندے انہوں تو ترتی اکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تا بات ہی کیا ہے. ادھوں دا میں تا تھوڑے درشنا نو لوچنا، ادھوں دا میں تا شوق رو میں نے ہندا منہ تھوڑا منہ دیدار کرن واسطے، ادھوں دا میں تا سجدہ ادائی کیتی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہن لگے نند لال جی خالصہ آپ تو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے تسی؟ ہن او دی منگ دیکھ لی، جے سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تا اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آوے پہ کی منگے. بس او ٹائم جیڑا کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دے، ساڈا سوچ دیں او ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جے تے پا مکان ہے نہیں او مکان منگن لگ پو، جے تے پا پت ہے نہیں او پت منگن لگ پو. ادھر دیا ساڈیا گرو دے سامنے آ کے بس ادا دیا گلا ہوں، اسی اتو نام دی دعوت منگتے نہیں جہد مگر ساری چیزاں پجیاں ہوں، نام سمرن والے تو ساری چیزاں مگر پجیاں ہوں، تو اسی جڑ نو ہتھ پاؤندے ہی نہیں، نام نو منگدے ہی نہیں. اسی ارلیاں چیزاں جہاں چیزاں ساڈے دکھدائی تو ہن نا، اوہ چیزاں اسی منگدے ہاں، نہیں تو اپنے اندر چاتی مار لے گی. کی منگدے ہیں اسی؟ گرو دا نمسکار کر کے بس فنا ہون والیاں چیزاں اور فنا کر دین والیاں چیزاں اوہ ہی منگدے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالصا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھے. کہندے نے ہر کس بجہاں نشبو نما میہاد، اسپو شترو فیلو تلا میہاد. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس بجہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میں خواہت، اسپو اسپ میں نے ہوندا کوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہو چیزاں منگدیاں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میکا ہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزے خواہد، چیزاں منگدا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگدا. نند لال صاحب تسی بھی کی منگدے؟ ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میکا. میں تھواتوں واہگرو دے نام دی دات منگدا ہے. نند لال تھوڑی یاد اور اکال پورک دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چولی چ نام دا دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چولی بھی نام دی دات پاوے. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں. اس لیے جدوں سانوں چانس لگے ستگرو نوں نمسکار کرن دا، تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
یاد خدا میخار. تو آؤ سارے کہیے مانگ

اے میرے مالک، میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے؟ کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے، اے سچائی ہے بھائی۔ اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا، او جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا اونوں کتوں وی نہیں جے ملنی۔ جڑا ایتھوں خالی چولی چلا گیا ہے، او کتے وی چولی پھڑ کے نہیں آ سکدا، کیونکہ تے در ہی ایسا ہے، جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے، سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے۔ بس یہی گل آکھے، جو ہر سوامی تم دیو، ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما، تیری مرضی ہے جو تو دیو۔ جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے، موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے۔ اے میرے مالک، تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھوں جا کے میں منگ سکا، اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں، اے دات میری چولی آپ جی پاؤ۔

پنڈتاں نے آ کے بینتی کیتی کہ گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ آپ دھرم دے باغ دے مالی، اس وقت باغ کیڑا سی؟ سمچا سارا ہندوستان تے مالی گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ، انہاں نے کیسی پرتپالنا کیسی رکشا کیتی؟ کہ ہیں دھرم کے باغ کے آپ مالی، کہیں دھرم کی ٹوٹ